Lailatul Qadr. Sekali lagi hukum ikhfanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.